0: 9:09. Mete muito a Rádio Moçambique que te siga em Nhambane. Eu moca minha 101.6 MHz. Eu moca para ligar em Nhambane. E não que tu diminuindo ali. E era mim que está aqui na UPEDE. Se não for aqui, eu vou dizer que era uma pinego. Mampi maduari nyo yimbeni kasini jinangu yinya kutizire mwambara kwa di sizesi na kwa za kuzifikira ka pupu yinya zimitu izuka kuhiveta yinya kukurasele si kohora nisi mampi maduari kasini yinyo yimbeni ninangu yingira ina nizino fiyarash ni 10 minutes na mera nene Albino Said kasiku ata hibu isera mihungu ya mahungu Albino Said hirosire
1: Elosir mungesu wa Radio Msambiki ga mihungu jama hungu nyaya manu gudapa kuje kati nya zedeja wa Radio Msambiki na gane ketu mufumu umogo nizi sindikato umakundi wa munu nya zikoponi kabata kwa na kubudu sana muhuno mduro pani ga inyambani sungetanu kusiru nya kutarengani siyana kuni kwa tagulandrisa matumeno ya yadi umu nya zikoponi umu nyambani mitumu nya wanale starato ago ani administrasyon national di stradas ingu yedza ugaradze kumangu nya watu wata kwa na kukwanrelela kumogo ni huba si yezu sista kusina kuwege zero ndrani ya kwete huya yeza maigimbilero umu nya staratu mambe mahungu hina kumaresa magwanera sungitanu huba na huromo umu ga gipandri ngulu ya inyambani nguzunguzu ga gipandri ngulu ya masinga tumu utako unagugirwa kapunya kwete kubavanya wahengera avunya agisalero kanga kwete gulumu kele maduari nya utarangane kujia mjapa ila ile Mungesi, aya ni mambe mahungu nga maruzi kujikati nyazi dezores sema mnya zimindu nyazari.
0: Mabirele kutudeja ni mambi kasuku hita mamana manura pidi hina nizi 9:11 minutes.
2: A dinamika matinal. Magazini ya punya zimindu kukira zi 9 kukira zi 11 yores. A dinamika matinal. A dinâmica matinal.
1: Magazine Agunha de Mindro, correrá de 9 para 11 horas.
2: A dinâmica matinal.